Se for tono minu John Tyler le tu la lima ne foi manga le via fifa fo ngamani tan jo tunu o malo fo il ngalu due ya malo fo il tanga tai le payo le tan jo tunu o fianga ipe manga luenga ya malo le fa malo lo sia ta to le wi dunga la tele bave ya ma ne lo sil sil le le il tava le dunga ne o e ne te wa e si o il lau telefoni ya pe ngalo ya jo o le a e so a tua ne o le si fo tava le